0: nesi sabo svoj prepir.
1: Kamping, karavaning, nautika, spletna trgovina kamp.doo.